0: ești de sus puteri.
1: Și tu spiritul este triste.
0: Și atunci când Duhul ți e zdrobit,
1: de Dios recibirás la paz.
0: De Dumnezeu tu ești iubit.
1: Și tu spiritul este triste.
0: Și atunci când Duhul ți e mâhnit,
1: de Dios recibirás